0: Ja, da er en hilsen til Alfred og Albert med sangen «Alge du» med Sara Fjellvær. Så kommer «Alge du» med Sara Fjellvær.
1: Grew up on shore.